0: Mamo kamar rambe tegne haba. Manjare tuba. Ha bu dumura. Wa amme kamar gelli. Ari go wale nama kamara. O mani kamara. Manjare ba wonu durungati. Jeje maba kisimaru manna baba. Aro cheji u baba. Amma mur jawara gelli. Ayo wale majuma jawara, do murugo jawara. Manjare ba wonu kula. Iwa Abidja.
1: Ha.
0: Oan bali do kore kama. Awa salu la zana gelli, la zana jimbere me, aro mahamur sambar sambar sambar. Manjare kiri maga butu ngeji. Awa pran sabidi. Akenya namar kongini, 231. Marche desi. Milo lutu milo kame wujune. Aken nega ne kushalu ngamara. Aranyime nyo kita katovendu shu nyo kondi mpoyo wa timata. Ilewa seda nga ere mange nge gaya tokora. Kalle kera mange mutu. Badara seja alu ushu ama. Salambulu. Abinne jabe jabe rakindi. Kalle kera utu. Jabe ra mangara. Jabe binu lembe. Alaji kuna jinden jabe ra. Ado kuya ki jinden jabe ra. Lazana chiku jabe ra. Ado muza chiku jabe ra. Simba la umba jabe ra. Ado ulu danda humba. Balle me humba. Ado nyakinja liya tora. Aga jabe ra.